Şu isim ayınan, if şu isim ayınan, kine foran imi vyut nevşi evni maso benot unut amin kire resum kire resum kire fremison. Sebe tri ke iyo ke agib de umati kere inka iyo ke susun sun amin. Tezbeh salat is-sa'a s-sadisa. Was-sa'a s-salisa. Was-sa'a s-sadisa min han bar kudin mesih melek uleh. Ve argon yafali khatayay min teretim mezemir abina davud el nebu el melek barak pagamene amin. Amin.